med Nadia Stein i spidsen og Tusind Kys. Og så er det Boston for det amerikanske og More Than a Feeling her på Radio Alpha.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Sanne Salomonsen tidligere, Haven't I Been Good To You. Herlig kærlighedssang ført for Sanne Salomonsen. Nu er det en retro healer faktisk. Her er Candice Staton, Young Hearts Run Free, her på Alfa.

Torsdag aften på 11. Her er Christopher Cross. All right. Prince også, the most beautiful girl in the world. Nu skal det handle om penge, i den forstand, at det er ikke nødvendigt at bare hamre det hele sammen og skrabe pengene ind på kontoen, for alligevel måske ikke nå at kunne bruge den. Millionær hedder den her.

C.V. Jørgensen og Costa del Sol. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Også stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften. Og det har han gjort lige siden kl. 18. Og her er det Sanaya Twain og That Don't Impress Me Much på Radio Alpha.